0: You're listening to Radio Delta. Delta.
1: Wattlet. Waka. Waka.
2: Zabja.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: Fahak min qalbak.
3: Oli.
4: Naam.
3: انت ساكن هنا لوحدك؟
4: ايوه بي ساكن هنا لوحدي. اصل مرحوم امي ماتت من زمان وانا صغير. تخيل حضرتك مش فاكر شكلها ايه. وابويا الاخر مات وخالتي ماتت وعمتي ماتت. سيب الخيار.
3: خيار ايه؟ اقعد كمل.
4: وعبد الفتاح مات.
3: مين عبد الفتاح؟
4: انا عارف ضروري واحد اسمع عبد الفتاح مات والنبي فتح على روحهم جميعا. ربنا يخليكم. بتفتشوا على ايه؟ ها اوعى حد يضرب.
3: اوعى حد يضرب. ليش ايه؟ انا مش عارف بتفتش على ايه.
4: انا ما اعرفش
3: ليه. تعالى تعرف كل حاجه. ايه ده اللي متعلق هناك فيه؟
4: اوعى حد يقرب لي.
3: الارنب.
4: واحد صاحبي رسمهولي زمان وانا صغير. بابا الله يرحمه كان دايما يقول ان في شبه بيني وبين الارنب ده. صحيح الحكايه دي يا بيه؟ ما انا السفرود بتاع
3: ده. وده ايه ده؟
4: تسرير.
3: ايه ده على البنطلون ده؟ هاتوه هاتوه يلا
1: هاتوه هنا تحت النجف. وريني
5: ده دم.
4: نعم
5: دم.
4: دم بني ادمين.
5: ايوه
4: على البنطلون بتاعي.
5: ايوه
4: ورينا السكرنو كده لو سمحت. ده دم صحيح. اوعى شوار ورا.
5: ايه ده
4: وانت دماغك كده شغل
3: يا جدع؟ انت اصحى بقى وخلصني بقى اصحى.
4: اهلا وسهلا مساء الخير.
3: مسلوه
4: انا مستريح كده.
3: انزل.
4: منين اللي اتقتل ده؟
3: ليه يا شيخ؟ ما مش عارف منين.
4: ورحمه امي مارو.
3: ده معناه اللي اتقتلت.
4: اتقتلت ليه؟
3: احنا اللي بنسالك اتقتلت ليه؟
4: انا ما اعرفش يا بيه. انا لو اعرف اقول على طول.
3: سرحان عبد البصير.
4: نعم.
3: اقلع البنطلون.

0: وقفت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: قولي.
3: نعم.
2: انت ساكن هنا لوحدك؟
3: ايوه بي ساكن هنا لوحدي. اصل مرحومة امي ماتت من زمان وانا صغير، تخيل حضرتك مش فاكر شكلها ايه، وابويا الاخر مات، وخالتي ماتت، وعمتي ماتت. سيب الخيار.
2: خيار ايه؟ اقعد كمل.
3: وعبد الفتاح مات.
2: مين عبد الفتاح؟
3: انا عارف ضروري واحد اسمع عبد الفتاح مات والنبي فتح على روحهم جميعا. ربنا يخليكم. بتفتشوا على ايه؟ ها اوعى حد يضرب.
2: اوعى حد يضرب. ليش ايه؟ انا مش عارف بتفتش على ايه.
3: انا ما اعرفش
2: ليه. حالا تعرف كل حاجه. ايه ده اللي متعلق هناك؟
3: ايه اوعى حد يضرب هناك؟ ده واحد صاحبي سموني زمان وانا صغير، بابا الله يرحمه كان دايما يقول ان في شبه بيني وبين الارنب ده. صحيح الحكايه دي يا بيه؟ ما انا سفرود بتاع الايه.
2: وده ايه ده؟
3: ده سرير.
2: ايه اللي على البنطلون ده؟ هاتوه هاتوه يلا هاتوه هنا تحت النجف وريني.
4: ده دم.
3: نعم
4: دم.
3: دم دم بني ادمين.
4: ايوه
3: على البنطلون بتاعي.
4: ايوه
3: ورينا السكرنو كده لو سمحت.
2: ده دم
3: صحيح. اوعى شبار ورا.
4: ايه ده
3: وانت دماغك كده شغل؟
2: يا جدع انت اصحى بقى وخلصني بقى اصحى.
3: اهلا وسهلا مساء الخير.
2: بس
3: انا مستريح كده.
2: انزل
3: منين الكتاب ده؟ ليه
2: ليه يا شيخ؟ ما مش عارف منين.
3: ورحمه امي مارب.
2: لما نات اللي اتقتلت.
3: اتقتلت ليه؟
2: احلى اللي بنسالك اتقتلت ليه.
3: انا ما اعرفش يا بيه، انا لو اعرف اقول على طول.
2: سرحان عبد البصير.
3: نعم.
2: اقلع البنطلون.